0: peljata riječ. Do čirke ne popijem, jas nisam kontentan, pole vržem pamet prečan ratam. Beštja, žvau, belva, šašinka, štrun, pijanku, šilur,
1: škifo.
0: Danas ne. Ma beni zdravo ostat provci u dan doma.
2: E, bo, e.
0: Je dobro nrdit ku pred spanje menu pa se džatu.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, da se čitok nove pretehnet ku nubelčke.
0: Ma ku sam reku, naš se ne da. Ncuj bam pazun, cuj jas na bam beštja ratu. A ne šao bom daleč strano do štarije. Ma nohe iznavade nese jo meče. Ma benčes može to, ni hrih će člok popije. Tku pred spanje menu švoh kafe.
1: Ja, ja. Ja mogu hreta riječ da prej.
0: Hrem nutr kelnerci se prozmjera mudi.
3: Ej, boš pljude, ne se izmišljavat, vidiš da nimam cajta, hitro reci.
0: Nankar malo cajta za razmislit ne pusti se. Zmutim zaradnje, an rečem, dej dva deci.
2: Uuu, sa falu. Mama je ona kriva, je ona, je ona, ona je kriva.
0: Dobro spijem, mislim jet, pumf po rami.
4: Kuha po dohin cajti vidim spjet. Ma de povej mi kej kusi ku hre.
0: Hre, hre, hudi čuret.
1: Hola, zdaj smo pa

0: кришну скужу, че речем не, ме погледу дебело, чему речем за принцип, ме бо шлату за чело, ма бен добро, речем. Pijem bijelo.
1: Ajejejej, da nas ne bo zneslo. Nimam sreće, nimam sreće.
0: Če dolgo pada daš, prlje za jo zemlje hliste, ne moreš stopit, ne da bi skaš ne nardu pol pet. Tako prlje za jo u betulu, pjandure isto, vsak večeran, kjer je jedan, ih je narmaše pet. Ma ne moraš valit. Ne moraš im utečt. Eden po eden pridet ko klapav sa anzu, saki mi treba kej popitan, kašnu reč, če za encajc kontam, da sem spil že ohoho la la. Porka putana, kašni so ljudje. Ma briha njih, če ti svoje principe maš. Ma kamor je šal

Vsak metrat svoje vino ma, odkrta svet stoji. Ma, prav vsak mu ga ne da, s prijatelji ga deli. Tako živo enkrat je en kmet, kar leto špaca ban. V bržuan je doskrat šel sedet, ka ni to dat svoj teran. Ma be, ni bil kak revolucionar, politike ni poznal. Ma kadar pršo je žandar podavk, pejtko je djel. Ma, vi jeste, ke vse kar je prav, spoštuvam jest oblast. Če reče daj, jaz ti bom dal pršut pancetu mast. Ma, vi jeste, ke imam i nabožal dat zadnji par kalcet.

согнали Гана с акацион мапросак другий дан. Остав я тормастку каштруен карлето шпацабан. Ян шла я стара Австрия, чез ен пар лет свалит. Ше преку могла от Карлота е ен сам лаш добит. Ам паршле черне сожвали, андарле се дуче! Сия Карло мислу, се ми зди, да вием кей дутлече. Ма, вјесте ке у се караброс, поштувам јест област. Ча рече дай, јест имам дал, паршут панцету маст.